bad jam, bun du jos să jupă angajam. Toată banetul ni mușima, kene kimoș. Iene o acuvala, iene o kidi, kidi ai șietu.